0: Ja, det var en trudelutt og vestningene fra der vi i Nordland innu bane. Da skal vi få eksempel på Alf Prøysen og Ulf Peder Olerog, og vi skal få originalen til den vi hørte Turedrion spilte i rett nå, som de som kalles Nesning på Hamarmarten etter Alf Prøysen sin versjon, men her skal vi få Ulf Peder Olerog, og originaltitlen på den Samlig vid pumpen, og det renner takt, og vi skal få originalen med vokal og hele sulamitten.
1: Har alla fått snus i första vända? Kom då så åker vi. 1, 2, 7, 4.